svimmel. Her falt bønner for døve ører. Legemer var samlet foran kirkens dører. Ingen kapeller mer for gravferd og fred. Da pesten var løs, var ingen trygge noe sted. En hel nasjon til intet gjort. Sankt Sebastian og hans mirakler kom til kort. Terning

som skulle spre skrekk og gru. Gjort til maken av keiser Diokletian, myrdet av romernes imperium av Satan. Gjennomboret av mauriske bueskyttere, opphøyt til en av de lidenes 14 beskyttere. Da han overlevde og ble bundet fast og skutt, ble han et symbol på at dødens makt var brutt. Selv om han fikk skallen knust og ble slengt i kloakken, omhylles alt.

48 var året da jeg loppet fra råttet. Smittet første mann med pest I Oslo Øst, og så dro vest. Det gikk som det måtte. Filegrimer sittes best og dratt til Hamar, hvor hver prest for en streks forlot vår verden. Så til Nidaros gikk ferden. Samme skjebne led all folket. Hvordan skulle man så tolke at fra et skip som la til kai I 1349 Bjørgvin sprettes dødens stive gryn? I hver bygd var det jernteig. Over hele landet gikk det gjetord. Et skip la til I Bjørgvins havn med bare liv.

alt er kjapt, tygd av tidens tann. Gudebildet menneskeskapt, helgen en mann. Bare sannheten om døden lever videre, og hva som kommer etter tusmørket.